0: Iscun Chunga Chusco Iscun.
1: Iscun Chunga Chusco Iscun.
0: Ankiu Yare.
1: Ankiu Yare.
0: 94.9.
1: La oficial.
0: La oficial.